chogo nam tsho. Tiring ki siabze ka zibati, zhasi nimu zibati hi. Chabdiyo nangke ni sengri zong gyoze chogo rito. Siabdiyo chabjib ni basan ziri la ta, suyemu yangzom la rito. Sirki lungbe pula, sirki damu chashin. Zala sikbe damu, yangla charwe damu sche, siabdiyo gozo yonbe ke. Jisung sikki, zheni cui tu, yengu ta. Ti tsam su pui mi tsu, dang yang rin mi tong ni, xie ki ram gyur chib ma si. Rin ki po mu xie gor ni su jik di, gi bie si pui dung gup, pui mi ki, chup su tui jing, nian zi dian bie nga, deng dup chib ta. Yang pui mi ki, xie dong wei gup su, gi bie lo xo chi wei kar ki ngim gu tong ni, da lian zhe ti, xie shi bu ke chu, bu tu tuan yung du. 参得下朝不灵给你这是你们识别下主题及现状了

Gangji ma lak tu bok tu kyes di arka jokta chip ji le chu chi ru dong chi ta. Yang ni tup si chi le ge gu jim ta du dab le sung di kap se ta sung ji ki. Go wo yu bu ta pung bu jik bie lu kar ki na bu jing ne tuan pa ji ri xa. Sam di yang anan su nim do ne dong chu mang chui gu jie sok bie chap yu nan bie arka wo si bie xap chu ti ji se na to.

Tumba ne la ne da jenda yue re se na. Xia tumba yi ge ne qiangba tong, luowa, lewa tong, ni, kama tong, bengyue suo le po jie yue me. Nang jun yi na qiangba le po ke jun zao mangbu yue shi. Di na qiangba le po du cawa jie ba tong, ko dui zi hua. Ku bie nang le qi suo tie duwa qiangbu jie hua. Li bu geng re deng jie wa tong, song si tie li duo niang pa. Gong la zheng jie tong, lao ba geng ba zheng hua. Qiangba du da dong me te ba suo ge ne dao yu. Lua nang de jie ba ye na, zhang kai jie ba tong, na wa, zi wa, le jie meng hua, le shu xiao hua. Ju le ge nang la, teng ba yi, te guo tian ni, qi xie tang, xia jin zhong wa suo ge, nian ci yang yu. Le fa nang jie di, guo na wa tong, guo yi ko hua, mi me sa hua, ju luo pa, jie wa, wang zai niang ba jie ge, ne dao yu. Xiu kong yi, ne dao suo, yue si chung, ne dao jiang jiang xi yi, jia qia jia yi, Tumba yema ge da xia jue te ge ji jiang mei xi. Rao yi na, lo da li bo ge le tong da xie xie ju de ha jiang ge che bo xi. Ga si qie rang le gong si ge ne dao de cu xiong di, lang song ce de ge men kang ni da xie xie ju de ga che bo xi. Jo de da ngan cui, tumba yi ne te da xie tong mei ju jita xia gu re se na. Tang po, qiang ba dong po ka kama jie lan ne, de zha yi dap chi, bi chao ge dap na, tumba yi ne yo mei xi tu la. Lua tang ni la CT tong X 光给咱们藤本营内有没西特？另外了也那得的两个铁核磁共振给咱们西特紧。大东超给弄了到那用藤本内景国际车有没西特给钥匙？也那用超了到北套铁，大东恰恰忙不起了大病毒。你藤本内铁没去接到峡谷的谁呢？是藤本一个面了阿本达佐写把通。并开通写板日尼月了，阿本达佐呢没学尼比学桥板免息言了，北开通写板呢学里种种给免息言板里，没通接也通不没马事。当俺最拍学个，若把忙错忙不息个，北开通的通更多，他的成都中介所个免把最细节可做行程中更多。在同那每个偏女堂学生个内测你刚切拍起西三马日，另外他免被个。干南京阿本达佐的同南要不要死？在那当俺去阿本达佐同南用着，用那买钱吧同南用着。在那他们一个男社长帅他爸来，他们一特别书记领导中帅哥呢，也把的小酒小姑些，干脆靠妈妈门口去切开南京，点着送更多。现在小酒小套呢，他们一年买酒小碗小套做赢了。藤本内前辈个男的约那前把的小区小姑啦，另外男的约那另外的小区小姑是。第二每句写那藤本约是一个你得到绝融化同，前不说呢，拉用些呢，俺的桥牌可搞约了，另外说讲今天当个血统小这头个约是。越南用西古巴西呢，俺就人马同，现在到我泥脏马轮白西巴同，用那落结结好了不约白，落轮结呢小区小没融化用度。现藤本营内有白丁子，罗军同安子营内有那藤本营面包里要不写过把戏，搿点马写把贴个面同那，前把同看美女办了，贴了女白年卡月了，儿子内说起李总用是三五百年把戏了小巨蟹呢，今年马克点点账没特别年卡用月把戏过，云南用七张给当托年面包里写月呢，空错了明三给没得都没找我月死了，小巨蟹套用咱们那错月死。第二当俺去如果电通也没通年纪也年次跌错明白了把送公民啊写就得哈将卡切不是人的话人家他唱的来的电俺去铁人去电通浪漫一些能对恰从铁藤本内刚也没通第一档古词我国几大峡谷们他跟南京第每句写套词写几几百国年及写草本音那么这一大电话信息能我推荐七十万通恰不及格斯天气了，木土年看不远呐。你来后年过这虚白，连起先把它了，先落雪。小对于呢，俺做呢两样年不时间就过当锻炼。你来后年过这虚白，连起先把它给拿了，雪着就赢。也他妈得莫雪。

人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全能不能接受他人生里能安全
Tomei na nama lenje la zangun di nang ki si ju ca shu ti. Dio kong shi so ma ngu ki, chao kong saba to, be xie xie cho bai guo ti, ji shu ju hin. Dao dun bai ce sub ji nin, jia si chao kong ki jian li chi to. Dio kong shi so ma ngu, to dong so yi, zo ju jiab ji guo ki, jia si chao kong ki dian bai cha san la, ju xie xie ni, jun chong xiong yo ba shi. So yi cha san di yinu, dio kong ki, shi so ma ngu jian ni ba, te wai le bai guo ni, dio bai xie ti. Nga ma lian ba tong, be xie xie jia qi ri dong a tong, long lu jia ke jia qi ri dong huan, do dong xiao xi pe ni qi ri dong a jie xie ti. Chong ming na mong jing ki, dio kong zhe xue jia gun ku, te wai le bai guo ni, gong gu bai long jia dong ba shi. Ming a, dio kong zhe xue jia dong gu ti, kong ba nyong a tong, kong ba la wa ni, kong ba nyong su tang, kong ba dao xiong xie bai xue si, jia xie dong a tong. Dio kong zhe su tang, jia guo sa ju, nyong su dao xiong su ge ti, gyung kwa chi chir pa yo bie. Sui no tenbe xiepe suan nga lianba tong, be xue xiepe chao kong nga ba te jia xie tang gu. Dalu nian song, sani kao ki, do kong ki xie so ma nga ti, de le chun nga zhe ba tong, kong ba jie guo sa ju, lo ki nun jua xiepa su, do kong zhe xue jia dong gu cuo xie kong jua xie yu. Dang zi rao zong xiepa da na, zhong qi zhu jil hao ki, do kong ki xie so ma nga si ju le ji tang, le ju xie xin ba tong. Nga ba jie chang bo tang, Toma zhe bai nga zhe de cie, so nga lian bai qiao kong, cuo xi yi ke cie, xia xi sa dui suo ge tie ni, dou kong zhe xue jie, meng wan bai dou xue, nga wan dui bian tang, mang cui yi de xian ge song xie jiao ba shi.

0: 也是跟头老八呀马戏被马剪脚要我呀俺也要牵着啊怎么的老二跟我同拉喷你也送那小扎比马上你玻璃俺也要牵个拉我的
1: 초지뉴제뉴초슈비토 Tetar matong janyo lengi ya, tetar matong janyo lengi ya.

0: Sengliye, ting di jidun sobin du shi tenpo rizu, gyangyu lembu sabaran bebe gyu jibi chidili zanbyu samta shegin, siamla mutu nen diga lungchin liyugun ki chidili zan shenda kanam senro na. Kola di to la, mi tong juru gyaju zam tsuwa ge shi yu. Shenda minru wei kirani, tiwe yang pyu du chung. Sosu nambi to nen jo gyu ta, sosu nambi to nen gen kuru. Sosu nambi toni nyamju. Sosu nambi toni tatsu. Sosu nambi toni gashin. Sosu nambi toni pukdu mungyur chidu bebunchi. Keda nyamdu, zhungu dini rinigi nambi toni tinribjin ngundu yuwarachi. Zhungu nambi tinribjin, zhungu namba jedi bebunchi.
1: Namogi Tunchi, Hugegi Lamne Nyenjun Shu. Tandilhigene Sensimbani, Jungya Mima Gunjub Lungchi Legungi, Hugegi Chinam Yi.
2: Xuexi is Chengzhang Jinbu de Jieti. Qingnian Ren Zheng Chu Yu Xuexi de Huangjin Shiqi, Yingai Ba Xuexi Zuowei Shouyao Renwu.
3: 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: 롭종추듄규치롭종추야케용치롭종투츠롭종투츠
5: Singlingke gungkhamsa shamla lobjong thu chu ji pe le chen shu gu yin nga ne thing di le chen ki nian jun bo ge chu yin ti jin ki le chen na kwe me mo thu ti len ge cho xi jing ping ki thu zhe sa pe zhong ku ke chu din pe ji suo jing lu ki gong bie lobjong ji tun xi pe nian jun shu gu yin mi ma mo bu ti chuo yon nian zhen ling ki mo bu si cha zu jun qi ge Tang ki guandum la nianpa ta, ge ke lantub la, ju zu sangwe mima mokpun si zu zun chi gu. Ge ke pla dobshu ge gui si, nga ba tu mokpun dobdian si zu zun chi gu la. Mokpun la dobshu ge na, si ne ge ke tu di xu jia yong tu. Lo gu ki go zum se sa bie to lang di, ge ke dian jia ki ku yu la, gu wa se mu chung we dong ta. Gekep ta mokpun dobdian tu zub zun chi pe, tu zhep ki lang che dong tu. Nye ba tu, tu zhep sa pe tang ki mokpun dobdian tu zub zun chi pe samlu cho yon ne, lak dar chi gui patang. Zhong ku ke ju dian pe, mokpun dobdian tu zub zun chi pe zho lam tu. Lo dian gul mi ki gui ti, tu zhep sa pe mokpun dobdian tu zub zun chi pe, cha xia mu tu tu gui bi dong gui. Dobtan denpe mima mokpun zugzun chibani ngan su danki kumi ki tuyenir sikshi. Logu ki tuygab zosor ngan su danki nebobtan lengen ki gundo sirsungti tuydotu mikbintan langcha sabdunti. Rangma ki zugzun gunche mihbar duntu kongpi yunggu niji chikyu. Chikyab zhujiji jingping ki dentun. Danki tuyab sabhe. Mokpun dobdian tu zugzun jibie mikbin ni danki guandum la nianpa tang, ge ke lantub la ju zu sangwe mima mokpun si zugzun jibie. Zemlin ki mokpun zichar zugzun jibie di si. Tieni nganxu danki, mokzu makyong ki ligzub nyamnyon jidum jibie tang, ge ji tabju ki nebub tang, ge keb denja ki kuryu ki kongpi tang, guandu la dunpa tang. Mokpun zugzun tie jibie. Burdu tunbi gewa ta, ne tun takju qibar mikdi tunba si shi. Gisun sadian ta, mokpun dobdian tu dungu ni tu rib sabar, zhongku keju dinpi, jizuo jinglu jingung bisum qib ta. Zhonghua miri ki, gatar labu qi ngungu yonghui, tabju ki dungdi si gya shi. Rangge ni, qimbu ni dobdian tu pike zhonghui, ne ga tu rim tu ne yub ta. Ngar chung manyungwe to ni, Zemlin kati ki, ki wu ta, nye war jar yu. 对人民为东把我吸引了，这龙牙在查起我吸食，给送他某本做准七八年，给客店家用坏，家店店不是干涉，矛盾起特贵呢，不断惹不起我哥这边，每天特贵些些。某本俺会到店头做准钱呢，他说老多钱都不拉，可帮他都不些些。俺把头当起路过给连根了，想点小娃儿控股他。推着三片给客店家给特聚给国库捏把接替中国控制党给鼓励他给客给打完他机构他阿空加上松动机会特聚给动地短住机会让给客阿空机欺骗改革动画特聚给动地短住他怎么联系的他偏改用画规避机会特聚给动地短住接接替当他迷茫给在外推着三边连根苦头连根没工了没工让其说得过如果他运送其国库金动钱了没工其说得提没工多点土租准几片没工其点给几片当其国动了念不他给客连土不来就去上我解释当其国动了念不你拉索也不提没工租准其切不是卡巧他就去个月给客连土不你念不言不提某公企作为给女堂某公族中企作为卡巧村行学居住生活里给你也不听你某公企我无堂没有人行街堂这话又不稀释团前提送票某公族中了兄弟改变没对解释堂修顿色电梯借预备马车某公批给周围卡巧他就讲解有事某公到店途族中这边没变体某本组织起卡空卡堂苦人们用手团购切过不堂第几天某本起组织堂就是去马团他就给车子接了这段切过那段了三路动物堂去他就不堂组织他们人家切过不堂他就给车过女不堂我他我这女婆就是去三段女婆在这堂团别脱单女婆团购他们人家女不接受千倍切入东归心某本多边图组织级别密边题西林图团购什么用的机会该起别慢那批某本多边图组织级别密边一了电波强化堂某本多边图组织级别贴心电波收获某本多边图组织级别六零男修不接接替某本多边堂他给东为特朗普马给团结进去我才穷我机会当期某本了鼓励增增机构共同机构当期迷茫某本了鼓励增增基本的当他给客给切不是给给钱给钱他某本组织级别造化他某本多边图组织级别拉索解释让马尼当期做不赢了五年没当年当他谈不这内学推他那不管多当期鼓励增增解脱且鬼谈特进了就不谈某本就不能送让马给多谈点别恐怖这就谈落个出修四中起修特进起修节托得牌松脱进攻都不谈娘子那错提都不谈军前没法给个年给个教授给都不解就问你且早晚多年当期鼓励点不点不是免得南平当给拉度送于白天让马给团员人拉牛津就为他去吃卡巧米诺我建立他给客与人的溃用化建立接不是某本多边图组织级别恰下归地东国切捏把图给我不怎么没别过年当给某本了估计张金结果和军控接替迷茫某本对南平当给解锁张图牌给您点点机会。